0: take it. Ê.
1: Cuộc đời con đầy hy vọng khi có chú ngựa ở trong lòng. Những điều mà thế gian trồng nóng, con chỉ biết nói con thỏa lòng.